او مطلب ماره لی ماره هیچ شولا لی پایش عویده بیولتت پوگدانه الا بنطرتت پوگدانه.

0: Triple Z, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: بافریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می خواهید به دست بیارید. فیتیف آن را با واقعیت تبدیل می کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فریتیف را جستجو کنید.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: سیر تانه می تواند در حضات کوچک پیدا کرد و آنهایی که زندگی را تغییر می دهند. این کار می تواند هیجان انگیز عملی، رضایت بخش جا طلبانه باشد. این می تواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین برمش خودتان همه روزه مدرک چیزومتان می تواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را از تخنیک ساده می گرفت تا یک مدرک بالاتر یک مدرک مناسب چیزوم برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزوم را جستجو کنید. چیزوم برای بهتر شدن RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: اگر این برنامه را دوست دارید، حمایت نمایید تا به نشرات خود ادامه دهد. این پروگرام توسط اشخاص رضاکار برای شما تهیه شده است. لسان شما در اینجا زیست میکند. جامعه شما در اینجا زیست میکند. فقط به پروگرام تنها گوش ندهید، بلکه خود را مربوط این پروگرام نیز بدانید. امروز با ما عضویت حاصل نمایید و یا عضویت قبلیتان را تجدید نمایید. عضویت با کارت تخفیف $11 و عضویت اصلی $16 می باشد. با وبسایت 3zzz.com.au سر بزنید و یا با شماره 9415-1928 برای ما زنگ بزنید و عضویت حاصل نمایید. برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
7: افغان غک

0: بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم که سلام ها احترام و احترامات قلبی و تبریکیم را نسبت عید سعید اضحی بپذیرید. پروگرام امروزی را با یک سخن از بزرگان که گفته است، بزرگترین کشف تاریخ این است که انسان می تواند با تغییر نگرش خود آیندهش را تغییر دهد آغاز می کنم. امروز یک شنبه دهم جوزای سال 1405 هجری شمسی، 14 ذوالحجه سال 1447 هجری قمری و 31 ماه می سال 2026 میلادی می باشد. در این برنامه بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، حدیث نبوی، گفتار بزرگان، سرود ملی، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره، مضمون و موسیقی شامل می باشد. این پروگرام از طریق امواج FM 92.3 متر و از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au از ساعت 7 شام الی 8 شب به نشر می رسد. امیدوارم که این ساعتی را که با برنامه خودتان هستید برایتان خوش بگذرد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.
1: You have a problem in Victoria.
0: شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد، برنامه رادیو صدای افغان میشنوید.
2: و

رسولالله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی، پا آخر زمانه که انسان پا گناه و فخر او پا نکی و شرمیگی.

لاري وترل شو دغه سازمان افغانستان ته د مرستو د واردولو لپاره د متحدو عربي اماراتو او ایران بندرونو ته مخه کړه چې هغه هم په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له امله اوس له بندیزونو سره مخ دی او افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته کوچنیانو او میندو لپاره د مرستندوی خوړو زیرمې مخ په ختمېدو دی. یک منبع معتبر به بی بی سی گفته که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان توانسته است روسیه را متقاعد کند که تجهیزات پیشرفته دفاع هوایی را در اختیار حکومت آنها قرار دهد. این منبع می افزاید که گفتگوها در این زمینه پیش از این با مسکو انجام شده بود و در جریان سفر اخیر آقای مجاهد گامهای عملی در راستای تعهدات ایجاد شده از روی روسیه برداشته شد. هنوز مشخص نیست که این توافقنامه تنها شامل تجهیزات دفاعی هوایی است یا تسهیلات هجومی هوایی مانند پهپادها را نیز در بر می‌گیرد. اما منابع به بی بی سی گفتند که توافقنامه‌ای که میان دو طرف به امضا رسیده علاوه بر تجهیزات دفاع هوایی شامل تسلیحات نظامی زمینی و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای نظامی حکومت طالبان است. این سند میان روسیه و حکومت طالبان در مسکو پایتخت روسیه در حضور سرگئی شویگو مشاور شورای امنیت ملی روسیه و ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امضا رسید. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان روابط حسنه با روسیه داشته و هیئت‌های مختلف آنها سفرهای متعددی به این کشور داشتند. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. حکومتی چارواک او د ملګرو ملتونو استازولی د ټاپۍ نل لیکلی د کارکوونکو مخکې تګ لپاره د لوړې کچو یو لر غونډې کړې او دا پروژه د سیمې د ثبات او اقتصادي پایښت لپاره مهمې بللې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف تیره اونۍ په سیاسي او د سولې رغونې په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د مرستیالې روزمري ډی کارلو د انرژي د سترې پروژې اهمیت په هکله خبرې اترې کړې دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو په دې هر اړخیز بحث وکړ چې څنګه د ټاپۍ دا ستره پروژه د جنوبي او مرکزي آسیا په هیوادونو کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهمه ده. د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د خبرو ډیر تمرکز د ټاپۍ نل لیکلي د تطبیق په مخ کې د جیوپولیټیکي او لوجستیکي خنډونو له منځه وړلو باندې و. هشت صبح کابل راپور می دهد که برای اولین بار یک محموله مواد سوختی روسیه از مسیر خط آهن ایران وارد افغانستان می شود. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داده است که محموله مواد سوختی روسی از طریق دریای خزر وارد ایران می شود و سپس از مسیر خط آهن این کشور به افغانستان فرستاده می شود. بر اساس گزارش، مصطفی طاعتی مقدم مدیر امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی گفته است که نخستین محموله 5000 تنی سوخت که از مبدای روسیه از طریق دریای خزر وارد بندر کاسپین شده با بهره گیری از نواگان ریلی به مقصد کشور افغانستان ترانزیت می شود. به گفته ای این اقدام ضمن تسهیل تجارت با کشورهای آسیای میانه و آسیا و اروپا می تواند مسیرهای حمل و نقل دریایی ریلی را برای سایر کالاها به خصوص محصولات پتروشیمی و غلات نیز توسعه داده و با اتصال به شبکه های ریلی کشورهای همسایه دسترسی به بازارهای گسترده را فراهم کند. هشت صبح کابل راپور ورکوی چی ده ملگرو ملتونو ده ماشومانو ده ملاتر صندوق یانو یونسف وایی چی گیتس برنسید پا افغانستان که ده پولیو ناروغی ده لمنزارلو او واکسیناسیون لحسو ملاتر کوی. پا افغانستان که ده یونسف استازی تاجدین او یوالش وویل تیره اونای وویل چی پخپل اکسپانه که لیکلی چی پا افغانستان که ده یونسف او گیتس برنسید

منځ د همکاري په اړه د دغه بنسټ له جکپورو چارواکو سره ګټورې او رغنده خبرې کړې دي. د یونیسف استازي لیکلي، یونیسف د لومړنیو روغتیایي خدماتو، تغذیه د ماشومانو د عادي واکسیناسیون او د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې له شوې ملاتړه مننه کلیده. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو ناروغي بشپړه له منځه نه ده تللي. د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی یک رسانه آلمانی، حکومت طالبان تلاش دارد که در آزای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان حضور دیپلماتیک خود را در اروپا گسترش دهد. اقدامی که با واکنش‌های انتقادی از سوی دیپلمات‌های پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و شماری از قانونگذاران اروپایی روبرو شده است. بر اساس گزارش شبکه خبری NDR آلمان، حکومت طالبان در گفتگو با مقام‌های اروپایی پیشنهاد کردند کشورهایی که خواهان همکاری این گروه در روند اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان هستند، باید دست کم نمایندگان مورد تعیین طالبان را در سفارت‌ها و قنصلگری‌های افغانستان بپذیرند. قرار است این موضوع در نشست احتمالی مقام‌های طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل نیز مطرح شد. نشست که برای بحث در مورد اخراج برخی پناهجویان افغان از اروپا برنامه ریزی شده است. سخنگوی اتحادیه اروپا تایید کرده که این دیدار در پاسخ به درخواست شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی دست گرفته شده و تماس هایی که در سطح فنی با طالبان برقرار شده است. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد، برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید که اگر توافق صلح با ایران حاصل نشود، ایالات متحده آماده است تا جنگ را اثر بگیرد. پیت هیگست روز شنبه 30 می در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور همچنین گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال یک توافق خوب است. توافقی که تضمین کند ایران هرگز به صلاح هسته‌ای دست نخواهد زد. یک روز پیش از اظهارات هیگست، رئیس جمهور ترامپ در صفحه تروت سوشال خود بر نابودی یورانیوم غنی شده ایران تاکید کرد و اظهار داشت که تنگه هرمز باید در اسرع وقت باز شود و ماین‌هایی که توسط ایران در آنجا کار گذاشته شده است برداشته شوند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته 28 می در قبرس گرده هم آمدند تا در مورد چگونگی رویکرد هر گونه مذاکرات احتمالی آینده با روسیه بحث کنند. اروپا اتحادیه اروپا از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در سال 2022 سیاست منزوی کردن و اعمال تحریم ها بر روسیه را دنبال کرده، اما تماس های سیاسی و دیپلماتیک به سطح بالا با روسیه نداشته است. ده ایران بهرنی و چار وزارت متحده ایالات و ولسمشر دونالد ترامپ سرگندونو تا اخبرگون که او ویل چه ده دوارو هیوادونو ترمنز هوکلا تر اوس نهایی شوی نده. خود وزارت ویان اسماعیل بقایی ده جمعی پاورز دا همو ویل چه ده پیغامونو تبادله دوام لری. او ده اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ده هغه د اړیکو د سلاکار په وینا د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ او کانګرس ته یو لیک استولی او په اوکراین کې د هوایی دفاع د توغندیو د جدي کمښت موضوع راپورته کړی ده. په داسې حال کې ده چې روسیه پر دغه هیواد د نورو بریدونو ګواښ کوي. پایان اخبار.

0: rest break. Choose your strength.
1: شنوندگان محترم صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان مشنوید. آهنگی را که شنیدید یکی از آهنگهای از رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود که با آوازهای هنرمندان محلی کشور هر یک مرحوم استاد بیلتون، حمیدالله چاریکاری، فیض کاریزی و شیر غزنوی بود. و حال توجه کنید و مرور بر روزنامه های افغانستان، منطقه و جهان که در این هفته گزارش هست که بیش از 11 میلیون نفر در افغانستان با سطح بحرانی عدم مسئولیت غذایی روبروند. عنوان یک راپور است که در سایت خبری 8 صبح به نشر رسیده است. نهاد تحقیقاتی دایاتا فار افغانستان گزارش داده است که شمار افراد معروض به سطح بحرانی عدم مسئولیت غذایی در افغانستان به بیش از 11 میلیون نفر رسیده و در بیش از نصف ولایت‌های افغانستان مردم توان خرید مواد غذایی به خصوص آرد را کمتر از حد مورد نیازشان دارند. همچنان او دابلا راپورده چه دشپگو میاشتو پاورتن که دو پیغامونه غنی دسه پلاته کدی. دادی او بل راپور انوانده چه ده 8 صبح خبری سایت که اخبر شویدی. داور ده پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دلوی اختر پا مناسبت پیغام دیر رسنیز شو. حمله دی کبلا چه ویلی منله افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نظر له څرګندولو منع شوی او بل دا چې د نوی پیغام منځلیکه یې طالبانو ته د تیرو پیغامونو پرتله ځورونکي ښکاري. پر دې سربیره د غنی هرې خبرې که شخصي یا غیر رسمي غیر سیاسي بنه هم ولري ژر د خلکو پام واروي. هغه هم ده هغه انزور لکبل چی ده خلکو پا ذهنونو که تری پاتی دی. لطالبانو سر ده جگلی نکولو او لطالبانو سر ده وطلو بنام.

واکنش ها به گزارش شورای امنیت تجاوزهای جنسی طالبان گسترده و تکان دهنده تر است. عنوان راپور است که از سایت خبری 8 صبح برای شما انتخاب کردم. به دنبال نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تجاوز جنسی به 16 زن و 6 دختر توسط اعضای طالبان، شماری از زنان و دختران میگویند که به دلیل سرکوب و فضای بسته حاکم، این آمار تنها گوشه از وضعیت تکان دهنده و دردناک زنان در افغانستان را بازتاب میدهد. همزمان شماری از فعالان حقوق زن و چهره های سیاسی از نشر این گزارش استقبال کرده و می گویند که این گزارش بخش از واقعیت تلخ را که زنان افغانستان در 5 سال گذشته بارها درباره آن سخن گفتند مستند کرده است. همچنین برخی از چهره های سیاسی گفتند که طالبان هم قدرت را در اختیار دارند و هم به نام شریعت سرکوب می کنند و نمی توانند در برابر این اتهامات بی پاسخ باشند. آنان همچنین از شماره از ملاها انتقاد کردند که در برابر این وضعیت سکوت اختیار کردند. عدالت خواه یکی از زنان در ولایت بلخ می گوید که گزارش سازمان ملل متحد تنها بخش بسیار کوچکی از وضعیت دردناک زنان را مستند کرده است. با گفته او مردم از ترس و سرکوب شدید جرأت سخن گفتن ندارند. در غیر آن صورت آمار تجاوزهای جنسی و تجاوزهای گروهی در بازداشتگاه ها و زندانهای طالبان بسیار بیشتر از آن چیز است که گزارش می شود. او تاکید می کند که تعداد زیادی از مقام‌های طالبان در این ولایت طی 5 سال گذشته از مجبوریت‌های مردم سوء استفاده کرده و دختران نابالغ را به نگاه خیش درآوردند. پیش از این روزنامه 8 صبح نیز در یک گزارش تحقیقی دریافته بود که در 2 سال نخست سلطه طالبان 90 زن در 3 ولایت شمال افغانستان از سوی طالبان بازداشت و زندانی شدند. بر بنیاد این گزارش 16 تن از این زنان در نتیجه تجاوز جنسی مکرر باردار شده و جنین خود را در شفاخانه های محلی ثبت کردند. یافته های این گزارش نشان می دهد که در ولایت های فاریاب و سمنگان جنین های این زنان در ماه های سوم و پنجم بارداری به دستور طالبان سقط داده شده است. بر اساس گزارش زندانیان زن در شمال با اعمال فشار طالبان خلاف رضایتشان تن به رفع نیاز جنسی عده از مقام های محلی طالبان دادند. یکی از زندانیان رها شده به 8 صبح گفته بود که دست کم 4 زندانی زن در ولایت سمنگان در اثر تجاوز جنسی متواتر افراد طالبان دچار بیماری شدید شده و سرانجام از سوی طالبان تیرباران شدند.

عید در خانه و دور از خانه. افغان ها درباره تجلیل از عید چی می گویند؟ بی بی سی راپور می دهد که همزمان با فرارسیدن عید قربان، شماره از مخاطبان بی بی سی با ارسال روایت های از داخل افغانستان و جوامع مهاجر از چگونگی تجلیل این مناسبت سخن گفتند. روایت هایی که از یک سو بیانگر تداوم سنت ها و سوی دیگر بازتاب دهنده دشواری های اقتصادی و تجربه مهاجرت است. با گفته مخاطبان، در افغانستان بسیاری از مردم با وجود شرایط دشوار اقتصادی تلاش کردند عید را مطابق رسم و رواج گذشته برگزار کنند. تصاویر منتشر شده نیز نشان می دهد که مردان کهنسال، جوانان و کودکان با لباس های نو به استقبال عید رفتند و دید و بازدیدهای خانوادگی همچنان بخش مهم از مراسم عید را تشکیل می دهد. برخی نیز توانایی مالی داشتند قربانی کردند. این دسته از شهروندان میگویند که با وجود فشارهای اقتصادی، این عید همچنان برای آنان مایه شادمانی و فرصت برای همدلی و کنار هم بودن بوده است. گروه دیگر نیز گفتند که عید را در فضای خوبی و خوشی سپری کردند. با این حال شماره از مخاطبان گفتند که عید امسال را در سایه فقر و تنگنای اقتصادی پشت سر گذاشته و تجربه متفاوت از این مناسبت داشتند. برخی نیز تغییرات در شیوه تجلیل از عید اشاره کردند. یکی از مخاطبان گفتند که فقر و بیکاری سفره‌های مردم را کوچکتر کرده و از رنگینی دسترخوان‌های عیدشان کاسته است. در خارج از افغانستان روایت های مخاطبان بیشتر حول تجربه مهاجرت و دوری از خانواده میچرخد. بسیاری از مهاجران از عید به عنوان زمانی یاد کردند که بیش از هر روز دیگر حس فاصله از خانه و عزیزان را برجسته میکند. برخی دیگر نیز به جنبه های احساسی این مناسبت اشاره کرده و نوشتند که دلم برای میوه های خشک، کیک و کلچه های وطن و خنده های آشنا تنگ شده است. برخی نیز با گذر زمان و تاثیر مهاجرت بر حس و حال عید اشاره کردند. یکی از مخاطبان نوشته است که چند سال است که عید کم کم از خاطرمان می رود و مخاطب دیگر این تجربه را با جمله کوتاه چنین توصیف کرده است: مسافر عید ندارد.

شنوندگان محترم، آهنگ را که هم اکنون شنیدید با آوازهای فرید چکاوک و شکیب سوزان بود. با ارتباط با ادامه یا ارتباط سخن قبلی ما که این در خانه و دور از خانه، نمیدانم که تا چی اندازه رسم و رواجهای معموله که در افغانستان مروج بود، مثلا ایدی بردن برای کسانی که نامزددار بودن و یا اید و نوروزی، تا چی اندازه هنوز هم، البته که در افغانستان مطمئنن به همون شکل سابقش هست، اما در خارج از افغانستان در کشورهایی که افغانها مهاجر شدن، تا چی اندازه رنگ و رونق خود را داره و این رسم و رواج را حفظ کردن. اگر میتونین به صفحه فیسبوک خود رادیو سر بزنین و میتونین که نظریاتتون را در اونجا هم برای ما نوشته کنین و ما میتونم که در هفته های آینده نظریات و کامنت های شما را بخونم. البته یک آهنگ دیگه ایدی با آواز، البته که من نمیدانم که آهنگ از کیست، اما آهنگ خوبش بود، مقبول بود، براتان میشنوانم که امیدوار استم مورد پسندتان واقع شود.

شنوندگان محترم، آهنگ البته که آوازخانه را اسمشان را پیدا کردم و آوازهای مومند اسفندیار و زینت افغان بود. این پروگرام اختصاصی که البته آهنگ ها بیشتر به ارتباط اید بود برای شما تقدیم کردم. امیدوارستم که مورد پسندتان واقع گردیده باشه و از این که تا این لحظه مرا همراهی کردین از شما جهان سپاس میکنم. پروگرام امروزی با پخش یک پارچه موسیقی به پایان میرسد که هفته تا هفته آینده با شما خداحافظی نموده، هفته خوش برایتان آرزو میکنم و امیدوارستم که این هفته هم همچون هفته اید مملو از شادی باشه و هم در فضای خوشی و خوشحالی اید بگذرم. تا هفته آینده شما رو به خداوند سپرده، هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.